0: Георг Рэмш.
1: У 2:30.
0: И 21 секунду, профессор.
1: А что поведомляють з міжземноморського і гімалайського центру?
0: Підтверджають повідомлення Георга Ремша.
1: Невже знов катастрофа? Третя катастрофа за пошні 200 годов. І усе три в одним і тим же районі, у зоні неприступності. Эта спиральная туманность оправдывает свою назву, и она сапраўды неприступная. Кольки выдатных космонавтов уже загинуло у ее верах. И уже до их треба додать имены Ожегова, Соколова, Икара и Крылова. Неужо шлях до Сераскалии назавсёды закрыты для землян?

0: Хронометр на центральным пульте керования отличва уже 12-ю годину, як межгалактичный фотонный зеркалет Малахит потерпел катастрофу и почал блукать по бесконцах просторах сусвету. У гэты час у своей каюте от долгого сну обудился Икар.
1: Знову я проспав самое цікаве. І завсёды так. Варто тільки з'явіцца якой-небудь небезпецы, як батька загадує мені йти у свою каюту і глитати снотворные таблетки. Ого! На гэты раз я проспав цілих 28 годин. Акурат столькі часу треба було, каб Малахіт пройшов зону неприступності. Значить, ми міновали її. Але чому у каюті нікого нема? Тата! Дядька Сережа! Товариш Крило! Дівна, мікрофон не працює. А прибори? Що з приборами? Екрани перекошені, стрілки погнуті, карти порозкидані по всій каюті. Тата! Чому ти не відкликаєшся? Тата! Тата! Напевно, ён у штурманской рубці. Тата! Живи! Сергій Васильович! Борис Петрович! Де ви? На допомогу! Батька поранений! Я.
2: Ти допоможи. Дай мені руку.
1: Ну, тримайся, тата. Так.
2: Дякую. А зараз глиток води.
1: Зараз.
3: Тата, що здарилося? Чому ніхто не відказує? І прибори розбиті, і ти у криві.
2: А зараз я розкажу. Розкажу, тільки допоможи спочатку зробити перев'язку.
3: Так. Тримай, ось так.
2: Лежи ось тут.
3: Може, я ще подати води, а?
2: Не треба. Тепер легше. На нашому кораблі катастрофа. Узорвався отсек головного рухавика. Соколов і Крилов були там.
3: Значить, яны?
2: Так, яны загинули. Видать, у камеру, де були запаси горючих, трапив метеорит. Почалася ланцюговая реакція. За секунду до вибуху комусь вдалося відключити від корабля третю ступінь, отсек головного рухавика. От вибуху розбилися прибори.
3: Але корабель уцелів. І я у гэты час спокійно спав? Я нічого не чув?
2: А що б ти мог зробити, мой хлопчик? Шлях космонавтів тяжкий і суровий. Соколов і Крилов загинули у ім'я великої мети. Наш Малахіт

Восіє один. Чи долетить ікар до землі? Милий хлопчик, який он дорогий мені. Навошто я взяв його з собою? Чи не лепш було покинути його на землі? Що тепер чекає його? Боль стискає серце. Упершиню у житті я схлусив сину, коли сказав, що рештки корабля зможуть надовго застерегти мене від ледяного холоду космосу. Одна за одной гаснуть електролямпи, циферблати прибору, енергія в акумуляторах кончається. Разом з нею кончається і моє життя.